سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں عام لوگوں کی شکایتوں کے فوری سدباب کے لیے آج پٹنہ میں ریاستی سطحی سہیوگ شیور کی شروعات کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے وزیر اعلیٰ سیکرٹیریٹ احاطہ واقع سنواد بھون میں اس پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ان درخواست گزاروں کے مسائل سنے جو ضلع سطح پر منعقد سہیوگ پروگرام میں دیے گئے حل سے مطمئن نہیں تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے افسران کو مسائل کے فوری حل کے احکامات دیے۔ اس موقع پر نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجندر پرساد یادو، دیہی ترقیات کے وزیر شرون کمار اور محصولات و اصلاحات اراضی کے وزیر دلیپ کمار جائسوال سمیت دیگر کئی سینئر افسران موجود رہے۔ ریاستی سطحی سہیوگ شیور کا انعقاد ہر مہینے کے دوسرے منگل کو کیا جائے گا۔ بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے آج پرچہ نامزدگی کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے الیکٹورل افسر و اصلاحات اراضی کے ڈپٹی کلکٹر راگوندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ اس انتخاب کے لیے کل 40 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ اہم امیدواروں میں این ڈی اے کی جانب سے بی جے پی کے نیرج کمار سنہا، آر جے ڈی کی جانب سے ریکھا گپتا، جن سوراج پارٹی سے پرشانت کشور اور جن شکتی جنتا دل کی وینا مانوی شامل ہیں۔ امیدوار 16 جولائی تک اپنا پرچہ نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 30 جولائی کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے چارہ گھپلا کے ایک معاملے میں آر جے ڈی صدر لالو پرساد کی ضمانت رد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے اس حکم میں بھی مداخلت کرنے سے انکار کر دیا جس کے تحت لالو پرساد کو ضمانت ملی تھی۔ عدالت نے آر جے ڈی سربراہ کی زیر التوا مجرمانہ اپیل پر جھارکھنڈ ہائی کورٹ کو 6 مہینے کے اندر سماعت مکمل کرنے کو کہا ہے۔ یہ معاملہ دیوگھر ٹریزری سے غیر قانونی نکاسی کا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کی او ایم آر شیٹ اور ریکارڈ کیے گئے جوابات جاری کر دیے ہیں۔ ایجنسی نے بتایا کہ امیدوار این ٹی اے کے ویب سائٹ neet.nta.nic.in پر اپنے درخواست نمبر سے لاگ ان کر کے اپنی او ایم آر شیٹ اور جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ امیدوار اپنے نشانزد جوابات کا موازنہ اسکینر کے ذریعے پڑھے گئے جوابات سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جواب میل نہیں کھاتا ہے تو امیدوار سوالوں کا انتخاب کر کے اپنے منتخب متبادل پر نشان لگا سکتے ہیں اور 200 روپے کی فیس کی ادائیگی کر کے چیلنج دے سکتے ہیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ چیلنج صحیح پائے جانے پر فیس واپس کر دی جائے گی۔ او ایم آر چیلنج کی سہولت اس مہینے کی 15 تاریخ تک دستیاب رہے گی۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمال مغربی حصوں میں زبردست بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق مغربی چمپارن ضلع کے چنپٹیا میں سب سے زیادہ 141.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج کشن گنج، ارریا اور سپول اضلاع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بھوجپور ضلع کے جگدیش پور تھانہ علاقے سے پولیس نے گاڑی چور گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ موقع سے 3 جرائم کاروں کو چوری کی موٹر سائیکل کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ کھگڑیا پولیس نے 25,000 روپے کا انعامی جرائم پیشہ ستیش یادو کو گگری تھانہ علاقے سے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے فرار چل رہا تھا۔ بھاگلپور ضلع کے جمالدی پور گاؤں واقع وشوکرما گاؤں کے قریب بے قابو ٹریکٹر کی زد میں آنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ حادثے سے مشتعل لوگوں نے سڑک جام کر کے مظاہرہ کیا۔ ادھر سپول ضلع کے چھاتا پور تھانہ علاقہ واقع بجرنگ چوک کے قریب ایک ٹرک کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

مہدی حسن کی گائی اسی رچنا کے ساتھ ہی غزلوں کی ہماری آج کی یہ محفل اب یہیں سمپن ہوتی ہے۔ یہ آکاش وانی کا ساسارام کیندر ہے، ایف ایم بینڈ کے 103.4 میگا ہرٹز پر۔ ہمارا اگلا پرسارن کچھ ہی کھڑوں میں وویدھ بھارتی کے ممبئی کیندر سے، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔